nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe.

Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo naay makitaan nga dili inyuha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung naay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

0: nahitabo usab mga kaigsoon ng vehicular accident din usa manghigala ka Barangay Tanod ang matod pa mga higala nga nagikan sa usa ka diskuhan mga kaigsoonan no dito sa Barangay Sayas mga higala ang namatay human wala makaliko sa ditor mga kaigsoonan no so Barangay Tanod sa Barangay Bagasawi Tuburan Cebu nga matod pa gikan sa diskuhan ang namatay human wala makaliko sa ditor nga giayo nga titayan sa Barangay Apalan sa nasgutan nga lungsod. Nahitabo ang maong insidente kagahapon na pasado alas 4 sa kadlawon dito sa boundary sa Barangay Bagasawi o Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Gila ang maong Barangay Tanod nga si Nelson Dorado hingkod ang panuigon o residente sa Barangay Bagasawi sa maong galungsod. Sigon sa taho nga gikan matod pa ang maong Barangay Tanod sa diskuhan sa fiesta sa Barangay Poblasyon Size, Tuburan, Cebu. Sakay niya ang usa ka minor de edad sa iyang gibanihong motorsiklo apan pag-abot sa nahisgutan nga lugar wala makaliko sa ditor ang gamaong tanod ug didto mahulog sa giayong taytayan sa mga lugar dalingi tabang ang gamaong Barangay Tanod sa mga responders andam Tuburan ug gidala sa Tuburan District Hospital alang sa dugang pag-atiman apan matod pa maghigala nga nakabsan gyud kini sa kinabuhi pag pag-abot sa pipila ka oras mga igsoon nakaangkon og mga samad ug bunog sa iyang ulog kalawasan mga higala ang Barangay Tanod mo hinungdan siyang pagkamatay mga igsoon samtang ang kininiang iyang minor de edad nga angkas mga higala anaara hinoon karon sa luwas nga kahimtang. Arita wag ka igsoon sa dugang balita aritas balitas kalambuan sa lungsod sa Tuburan mga igsoon niantong Mayo 18, 2026. Usa ka mensahe mga higala gipaabot ni former Mayor Aljon Jamante aron molampos kining programa sa Sustainable Livelihood Program kinahanglan kanunay natong sundon ang pagkamatinud-anon katinaw sa tanang kalihukan ligon nga pagtuman sa katungdanan tinuray og kinasingkasing nga buluhaton og ibutang kanunay ang Dios sa sentro sa tanang butang nga atong buhaton mao kini ang kinasingkasing nga pagpahinumdom ni kanhi mayor sa lungsod sa Tuburan nga si Demokrito Aljon Jamante atol sa orientation sa Sustainable Livelihood Program kung SLP nga gipahigayon sa Barangay Santa Lucia Asturias Cebu. Ang programa alang sa malungtaron nga pagpanginabuhi usa ka proyekto sa DSWD nga nagtumong sa paghatag og mga higayon alang sa panginabuhi. Higayonan sa mga pagpanginabuhi. Pagtudlo sa saktong pagdumala sa salapi og pagpalambo sa mga komunidad sa malungtarong pamaagi. Kini nga programa dugang pa nga gipangayo og gipalig-on pinaagi sa inisyatibo og pagpanlantaw ni kanhi Mayor Aljon Jamante aron na makatabang og makahatag og gahom sa daghan pang mga komunidad o mga benepisaryo. Mitambong sa mong kalihaukan si Atty. Analisa Jaime, administrator sa munisipyo sa Lungsod sa Asturias, isip representante ni Mayor diha sa Lungsod sa Asturias nga si Honorable Mayor sa Asturias nga si Honorable Dungkoy Dumdum ang higala. Si ingon man sab si Mariana Gabriel pangulo sa MSWDO si Patrick Aligarbes no og pangulo sab sa opisina sa tourism sa Asturias ingon man si kapitan diha sa Lungs or sa Barangay Santa Lucia nga si Honorable Claro Fardo kauban na sa mga representante sab gikan sa Region 7 DSWD. Pinaagi sa pag-ordinary kanhi Mayor Aljon Jamante naghatag si Senador Bam Aquino og kantidad nga 20 milyones kapesos ubos sa pundo sa DSWD SLP alang sa mga pagbago og pagpalambo sa mga komunidad sa Tuburan og mga kasikbit nga mga lungsod. Ang pagbahin sa pundo mao ang musunod o gigahinan mga higala og 8.1 milyones sa kapesos sa alang sa lungsod sa Tuburan 3.6 milyones ka pesos para sa Asturias ug dugang pa nga 900,000 pesos inighuman sa mga kinahanglanon sa mga benepisyaryo 3.6 milyones ka pesos ngadto sa lungsod sa Balamban ug 2.7 million pesos para sa dito sa Bohol og 1.8 million pesos dito sa probinsya sa Sikihor, particular dito sa Maria Sikihor. Usa ka matod pa manghigala, usa lang ka higayon nga gipaambit karong adlawa mahimo nang mabago ang kaugmaon sa tibuok komunidad manghigala. Sumunay kong giingon mga kaigsuuna, no? Nga taud-taud na nato ning gisibya manghigala nga pinaagi mga kaigsuunan sa pag-convince mga higala ni former Mayor Aljun Diamante sa mga staff ni Senator Bam Aquino mga igsuon, nagkakuha tabang higalag pundo nga 20 milyones ka pesos mga higala alang sa mga beneficiary na to sa Sustainable Livelihood Program. No, so ang hong kong brainchild ni mga higala sa former Mayor Aljun Diamante, maong nakuha na to ni mga higala ang 20 milyones ka pesos. Ibahin ni mga higala din his Region 7, bainbahin ni mga higala si former Mayor Aljun Diamante mo'y nagkamot anih, no? Nga kinsa itong mga lugar nga tumatagaan nga inunta nga mapuslan gyud, no? Makasalig kita mga higala nga madantol gyud sa mga tao or mapahimus lang gyud sa mga tao. Kaya ang Maria Sikihor mga higala, kita man ato, no? Ang Maria Sikihor, kuan man po ni sila, no? Kinini ang agresibo po ni kay gani, no? Dirigidi sa tuwang lungsod Tuburan nga naging sisterhood din ato mga higala, gumikan gusto silang makahibaw giunsa po nato mga higala itong mga strategiya diri sa pagpalambo sa mga asosasyon na binagina ng SLP mga higala. Ang dito sa Bohol mga higala, doon na po yung lungsod dito nga ito pong gigahinan ani mga kaigsuunan o 2.7 milyones ka pesos. Samtang ang lungsod sa Balamban o lungsod sa Asturias mga higala, doon ay tag 3.6 milyones ka pesos. Pareha sila, no? Sa doon kalungsod diha sa itong kasikbit nga lungsod mga igsuon. Ya, din he sa lungsod sa Tuburan. Ah, siyempre, ato amoy dako mga higala. Ito agud gikan. Ang Prinsheld, ani mugod ang atong amahan o founders kalambuan sa doon lungsod. Former Mayor Aljun Diamante, 8.1 milyon pesos. Nga ato unya mga higalang ihatag ngadto sa tulo ka mga asosasyon nga ato ni karon mga higalang gi seminar na karon mga higalas SLP ang ato ang asosasyon sa mga tricycle drivers, habal-habal drivers ug ang pinili nga mga miyembro sa fraternity nga ACRO mga igsoon. Oh, di ba? So, dako kayo ni mga higalag kagayon na, no, nga makapahimos ang ato ang mga kaigsoonan. Ubay-ubay na rata, no? Kinini ang lapas na sa sinta ka mga asosasyon, mga higala, ang napatilaw na to mga kaigsoonan ni ining programa sa SLP, mga kaigsoonan. Okay, mga higala. Arita baga kaigsoonan, no? Kay igo-igo yun nga. Humanta sa to ang mga balita baga kaigsoonan, no? Dinhe sa to ang kinini ang kasika sa to ang lungsod, mga balita sa kalambuas lungsod, mga kaigsoonan. So, arita, mga higala. Oh, sa kung ingon ninyo kaganihan mga igsoon o kagahapon pa paghigala atong gi kuha, no? Bahibaw nga nga to ang kinini ang Sibiko 2 mga higala. Pinagi po mga kaigsoonan diha sa ato ang Sibiko 2 Director mga higala. Kuya Ariel ay sabyo mga kaigsoonan yung mas mamarisa o si Engineer Aaron, no? Laguardia. Huwag ako masayop siya, no? Aaron Laguardia, no? Ato makauban karon alang sa dugang updates mga higala unya sa atong ipahigayon nga Annual General Membership Assembly kong agma mga igsoon. Okay, dira to dugayon mga higala. Ato ding i-welcome mga igsoonan ang ato ang direktor, no, sa ato ang Sibiko 2 mga higala. Kuya Ariel Aye Sabio, good morning kuya og welcome sa atong programa kuya.
1: Amayong buntag kuya Jeriel og sa tanang mga naminaw sa ato ang BT Radio nga nanuka diri sa CTU Tuburan. Daghang kayong salamat sa maong opportunity

0: say ato ang say mapaabot no nga sa ato ang mga consumidores ani nga adlawan niya.
1: Yes, Kuya Jeriel, so kada tuig paghimuon nato ang atong annual general membership assembly, tulo ka mga venues kini nga nanukad gikan sa Bugo nga simultaneous nga pag-broadcast sad ang ato ang annual general membership assembly ngadto sa siyudad sa Danao o diri sa lungsod sa Tuboran. So mapasalamaton kay ta sa atong management nga gipanguluhan sa atong general manager nga si Engineer Lowell Belsinia o sa atong mga kaubanan sa junta direktiba nga napilian ang Tuboran na usab nga nganhi ipaygayon sa lungsod sa Tuboran ang ato ang usa sa mga venue nga

taon. Apan gawas na ini, doon ang ginigitawag og selenium. Usa ka antioxidant nga mao'y mopatok sa high blood pressure ug mohaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suwayi ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Agud ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lacto Biotics Worldwide Corporation.

Tagpinitik sa undugan na isama sa usa ka huyuhoy sa hangin nga nagbakho taliwala sa mga dahon sa kapait. Nagpangita sa katarungan kung nganong ang imong mga malala nga pulong na himo mang talinis nga tunok nga sa akong kasing-kasing miyot. Bisa naman kung ang akong dili masukod nga kaisog may sama na lamang sa usa ka dunot nga barong nga giulog sa laom nga kandawan. Ipadayon ko ang pag-antos nining tunglo sa lubog nga dalan hangtod ang akong kalaghingpit nang makitaan ang iyang kapahulayan. Morning entry ni Gerald Paxial, taga-Tayak, Seattle, Negros Oriental, kasing-kasing sa tunglo sa lubog nga dalan. Mao ni ang entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

sa kaliso sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao kanang namug na kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapanapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Mga kaisunan, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na po ning atong tulumanon sa maayong panglawas. Hatod kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama og tigapanapod sa mga premiadong produkto herbal nato, mga kaisunan, nga makatabang alang sa pagwagtang sa bisan unsang matang nato sa mga balatian sa kalawasan, ilabi na kung kini naglambigit sa mas maayong panglawas. Bueno, mga kaisunan, aniya na po si Mr. Panyawan alang sa ato ang tulumanon. Kamusta ka ng lawas nimo nang hinaot kami sa SED Marketing aduna ra kay gibati karon nga kaayuhan ug likay sa imo ang kaugalingon nga dili ikaw makangkon sa mga balatian. Kabalo ba kay galag ka Panyawan nga adunay pagdagsang karon sa mga nagkadaiyang mga balatian nga posible natong makuha pinagi sa itong mga palibot. Pinakasimple lamang, mga kaisunan, kini

0: You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, kiinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, Kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
1: Ha? Kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na nagamiton, Kuya. Tagay ko bi.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba, Kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee?
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Angay ni mong masairan kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Aduna usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag. Ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Unan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase.

0: Best Buy, imong gipangita, suka nga makafulfill sa imong cravings? I got you! Naisuka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
1: Dogdreds Vinegar.
0: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. So good guy, deserving ka sa the best. Ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Maayong adlaw mga higala. Ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o

0: mataptan sa kayo ni ini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguradua nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mauni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Ang pagka-expose sa panit o samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever o leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag o vector-borne diseases, sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha, inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mopagawas sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob og taas nga bukton nga sinina. Limpyuhi og takubi ang mga drum og uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iyabo ang mga botelya, mga lata og uban pang mga sudlanan nga makatigom og tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok o ilaga. O magpakonsulta sa doktor o sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimang no, giatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGAXIS Project, o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a

Sad Kogon Herbal Capsule. Og dili po nato hikalimtan mga higala gisuon kining atong Sad Liniment Oil, usab kining atong Milagrosong Kape, ang Sad Panyawan Coffee Mix. Sa mga kaisunan nato diha karon nga dunay mga problema sila mga panglawas ni mani kanunay nga mamahimo na kang makasandig sa ato ang mga produkto nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Gubikan kay kining atong mga produkto sa Sad Marketing Igsoon, na pamatud-an kini siya nga dunay mga pagtabang sa ato ang mga kalawasan. Bueno mga igala Igsoon, karong adlaw atong pagisgutan kining usa ka matang sa Balatian nga kasagara sa mga sa maigo nini kaning atong mga ginatawag nga mga diabetic patients, no. Daghan kay mga kaigsuunan nga naigo nining ginatawag nga pagsaka sa sugar level, ug ang kapalit nini mga igala Igsoon mao kaning pag-angkon sa ginatawag natong diabetic retinopathy. Kining diabetic or diabetic retinopathy usa kini kamatang sa problema nato sa mga kaigsuunan natong diabetiko diin adunay pagkaigo sa ilahang mga pananaw. Kaning retina no, usa kini kamatang sa mga gagmayng mga ugat nga naa sa ato ang mga mata. Og kining magtaas ang atong sugar level higala Igsoon, delikado kaayo nga maigo kining atong mga gagmay nga mga ugat sa mga mata, hinungdan nga posible kitang mabuta. Tinuod ka na mga higala Igsoon, kung sobra na kaayo kataas ang sugar level nimo sa lawas, og kung pananglitan ikaw nagkapasagad ka sa imuhang kalawasan, posible kag maigo ang ginatawag na diabetic retinopathy or maigo ang retina sa imong mga mata or kaning ginatawag nato lagi nga mga gagmay mga ugat nga mooy hinungdan nga nung aduna kita'y sight, no? Aduna kita'y hinungdan nga makalantaw kita. Ang kasagara of course nga hinungdan nga nung ang usa ka tawo makaangkon sa ginatawag natong diabetic retinopathy is katong sobra nakataas kaayo ang ilahang sugar level sa lawas nga ma-damage na ang mga blood vessels diha sa ato ang light sensitive tissues nga naa sa likod sa atong mga mata kining ginatawag natong retina. At first magkahinay, no, actually wag ani symptoms ni siya. Ang uban makaangkon sila og mga mild lang mga vision problems or kanang paghinay sa ilang pananaw. Apan kadugayan mga higala Igsoon, sa ilabi na kung nagapasagad sa ilahang kaugalingon, no, walay pag-atiman sa ilahang pagsaka sa sugar, posibleng mabuta. Una ginaingon nga diabetic retinopathy. Ang isa sa mga posibleng you know, solusyon nini, kining ginatawag nato nga pag-angkon o operasyon, no, na eye surgery nga pagahimuon kay para matarong pagbalik ang ato ang mga pananaw. Pero dili na gito siya 100% nga maulian. Ang pinakalabing epektibong pamaagi mao ka ng pag-prevent nga magtaas ang atong sugar level. Aron ma-prevent ang atong sugar level mga higala Igsoon, kabalo ba ka nga ang Sad Panyawan Garlic Capsule na pamatudaan nga makatabang sa pagpakubos sa ato ang sugar level. Apil na niini ang gahom sa panyawan nga tanom o usab kaning banaba nga mooy mo pagawa sa sugar sa atong mga kalawasan. Munang angay kaayo alang sa katong mga kaigsuunan natong adunay pagsaka sa ilang sugar level ang magkanunay sa pag-inom sa ato ang Sad Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o sa panyawan. Ginamas.